0: ɛyɛ amaneɛ wodeɛ hwɛ kokokokokoko kɛkɛ koraa ɛtuatua wo koko bɛɛ fo bi koraa wotu no nti nyankopɔn de tuatua wo to no ɛno koraa no woto kama no wakyea wo ɛsɛkɛ wurade wosane adɔpa kora wurade nyanku wɔno mu nyinaa yɛ honyonyoonwo no aduane na atwa wo ho ahyia wotumi nni bi tie no yie paa o wodeɛ wosane anɔpa hwɛ wo bɔde no halleluya
1: amen
0: hwɛ wo mu hwɛ wo sisi no hwɛ wo ti mugu so abɛka sɛ obi kuta ne bantua dendenden wɔkɔ sa bɛɛ 3 days ni wontimi nkɔ toilet ɔwo sɛ wiase motenayɛ fɔkin ɔwo sɛ wiase motenayɛ fɔkin ɛntaw dakono ne nkye nam ne mako ne ɛhyetɔ ɔka bo mu wi ne nnɛ 4 days nyinaa da so gu ne yɛ mu a ɛma abɔntene ɔno ankasa adi aduane ama ne ho akyere no nhyira nka wurade ɔpɛ wesɛ mis a ɛbɛba fos ɔde wente afra kakaduo prɛkɛ sɛ wɔɔkɔ sa yɛyɛ mɔbɔ papa ahayɛ yɛti mesɛ obi aka mpɛm anɔpa yi wɔsɔne yɛ nsɔne halleluya
1: amen
0: wogyina hyira fm adeɛ wotea no wiew asɛ baabi hye na ambulancefoɔ nnipa ne yɛde no fiti tek bɛsena kɔ gyee no yɛde bi fiti gye ɛbɛhyɛ frigi mu tek no ne yɛde bi so fi tek ɛkɔ emergency haba ɛti wɔ nnipa a wote wiase yɛkasa kyerɛ wo a wontie wafa wiase abɔ wo bo na wonim sɛ wiase nyinaa yɛ wode a nti wodeɛ wotiri mu dendende wode wiase a wobayɛ womoa nnipa da wahyɛ da so na korɔ no ɛpɔ asisie ɛne bere bɔne ɛnkɔfoɔ yere ɛnkɔfoɔ kunu adutoɔ pɛsɛmankom nya ahoɔyea atwitwa nantini ɛbɛkɔ godeɛ ankɔkɔna sɛ mɛma mewɔ faaseɛ si abusuafie nko adeɛ mede no bɛkɔ aduro so akɔ kuku no tie na tie na tie no yie paa wɔ problem wohaw dɔɔ so kan deɛ dwob kae no
1: ɔsɛ ɛnyɛ akodeɛ na ɛwɔhɔ ma ɔdasani asase soɔ na ne na yɛ nyanna te sɛ ɔpaani na
0: halleluya wɔ se wɔdasani na
1: ɛte sɛ ɔpaani na
0: ɛte sɛ ɔpaani na ɔpaani o ne na badani kɔ wafuom ɔkɔnya mfiɛ sɛn
1: hwɛ
0: ɛhyira nka wurade
1: amen
0: ɛna no na meka kyerɛ wo sɛ sɛ wowɔ kaa private car bɛɛ 20 na nɔpɛ wode ne nyinaa toa so sɛ wofiri ha akɔ nkran mɛboa
1: sa
0: yɛmobɔ mo cas akɛseɛ no range over
1: limousine
0: Rolls
1: Royce
0: V8 kaa no bi wɔ ha wobɔ no ne din a na wotɛkyerɛ ma yɛayi atɔ
1: Bugatti
0: na wodeɛ baako bi yɛfrɛ sɛ
1: Bugatti nono Bugatti
0: ɛdeɛn
1: Bugatti ɛsɛ Bugatti
0: deɛ bi sɛ ɔde bi bɛbrɛ Ozigi Brown ne duty nko anka gye sɛ ɔtɔn ne bɔde ne nyinaa na ɔde akɔyɛ te sɛ wone credit na wotɔn fun de akɔtɔ credit no nhyira nka wurade
1: amen
0: na sɛ kaa 20 sa so wokɔ nkran halleluya
1: amen
0: na woduru dwo so na woasie firi baako m na wakɔforo nesy ɛduru kubase na wasɛ firi V8 no m wakɔforo range over no ɛduru kɔnɔngo na wafiri range over no m na wasan akɔforo nesy wofofofo no saa ɛkɔduru wo drivers kakeka kyerɛ m sɛ yɛda wɔyɛ
1: abɔdam
0: yɛda leta yɛ abɔdam
1: sikadu no abɔ ne dam saa no
0: ne sika abɔ ne dam maame papa a wotie me na nnopa yi hwɛ fa atamuda to nkyɛn na wo fa ne sɛ atamuda ɛne hɔ wo sɛ wonyi nni because yesu kaa sɛ ɔbɛba akyɛ 2019 years ni wonte ho mpupuɛ bia nti wodeɛ fa ne saa nti fa ne sɛ ɛnde hɔ na kai wɔwuo na nkwa na gye ma wo kra halleluya hwɛ nnɔfoɔ a ɛde wɔ makɔhyɛ fam na wɔtwe sɛ nnɛ memenda yɛsa atoɔ